0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
6: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
7: Your autumn sounds louder here.
6: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Державні програми підтримки ОСББ на Харківщині посилюють. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 260 громадян. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58 353 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ, Чайківка, Мала Вовча, Рубіжне та Устинівка. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 6 разів, проводячи штурмові дії в бік Куп'янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Щонайменше 7 людей були поранені внаслідок російського удару по поїзду Харків-Ізюм. Пасажирів автобусами доправили до Ізюма. Про це повідомив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко, а також прес-служба «Укрзалізниці». За даними Ізюмської МВА, влучання сталося о 10:00 на залізничній станції поряд селом Іскра, виникла пожежа. Обласна адміністрація продовжує підготовку до опалювального сезону. Зробити багатоквартирні будинки теплими та енергостійкими допоможуть державні програми підтримки «Світлодім». Це фінансова допомога для придбання обладнання, що забезпечує автономну роботу критичної інфраструктури багатоквартирних будинків під час відключення електроенергії. Програма «Грін Дім» – безповоротні гранти на встановлення альтернативних джерел енергії, сонячних електростанцій, теплових насосів для забезпечення енергонезалежності багатоквартирних будинків. Та програма «Енергодім» для ОСББ, часткове відшкодування витрат ОСББ на будівельні роботи, обладнання та матеріали, а також на розробку проєктної документації, енергоаудит та послуги технічного нагляду. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону 2026-2027. Додаткові кошти планують витратити на альтернативні джерела живлення та запаси матеріалів для комунальників. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. 59-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 10 вересня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 10:00. У Вінниці відбувся відкритий чемпіонат з гірьового спорту, в якому взяли участь курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. У вправі гвардійський ривок із гірою вагою 24 кілограми, у ваговій категорії до 65 кілограмів, переможцем став курсант першого курсу навчально-наукового інституту номер 3 Вадим Берладин. Третє місце в цій же категорії виборов курсант четвертого курсу Андрій Світличний. За підсумками командного заліку, збірна Харківського національного університету внутрішніх справ посіла третє місце. За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривні 63 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок. 10 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хитів, це нова лайн.
0: Заряджаємо.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

just getting started. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Україні 7-ма година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо.
2: Це нова лайф.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Це нова лайф.
3: Там, де народжуються хіти.
0: Wake up. Dream inside the dream.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія хід.

0: Подружка на Nova Line.
1: Привіт! Сьогодні увага буде прикута до музрелізу Меловіна під назвою «Слухай бас». Композиція логічно продовжує роздуми артиста про необхідність підлаштовуватись під стандарти суспільства. А саме трек «Слухай бас» наче запитує, що буде, якщо відмовитись від ідеї догодити комусь, а просто жити за власними правилами. Ця композиція Меловіна звучить драматично та доволі зухвало завдяки ноткам року. Будьте до цього готові, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Бути собою чи залишатись в пастці суспільної думки. Здається, співак Меловін обрав для себе перший варіант. Цьому ж надихає і слухачів свого нового треку «Слухай бас». І поки кожен з нас у роздумах про шлях життя, нагадаю, що наступна прослушка чекатиме на вас завтра. RJ Анна була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Заряджаємо. Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Державні програми підтримки ОСББ на Харківщині посилюють. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 260 громадян. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58 353 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ, Чайківка, Мала Вовча, Рубіжне та Устинівка. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 6 разів, проводячи штурмові дії в бік Куп'янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Щонайменше 7 людей були поранені внаслідок російського удару по поїзду «Харків-Ізюм». Пасажирів автобусами доправили до Ізюма. Про це повідомив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко, а також прес-служба «Укрзалізниці». За даними Ізюмської МВА, влучання сталося о 10:00 на залізничній станції поряд селом Іскра, виникла пожежа. Обласна адміністрація продовжує підготовку до опалювального сезону. Зробити багатоквартирні будинки теплими та енергостійкими допоможуть державні програми підтримки «Світло-Дім». Це фінансова допомога для придбання обладнання, що забезпечує автономну роботу критичної інфраструктури багатоквартирних будинків під час відключення електроенергії. Програма «Грін Дім» – безповоротні гранти на встановлення альтернативних джерел енергії, сонячних електростанцій, теплових насосів для забезпечення енергонезалежності багатоквартирних будинків. Та програма «Енергодім» для ОСББ, часткове відшкодування витрат ОСББ на будівельні роботи, обладнання та матеріали, а також на розробку проєктної документації, енергоаудит та послуги технічного нагляду. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону 2026-2027. Додаткові кошти планують витратити на альтернативні джерела живлення та запаси матеріалів для комунальників. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. 59-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 10 вересня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 10:00. У Вінниці відбувся відкритий чемпіонат з гірьового спорту, в якому взяли участь курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. У вправі гвардійський ривок із гірою вагою 24 кілограми, у ваговій категорії до 65 кілограмів, переможцем став курсант першого курсу навчально-наукового інституту номер 3 Вадим Берладин. Третє місце в цій же категорії виборов курсант четвертого курсу Андрій Світличний. За підсумками командного заліку, збірна Харківського національного університету внутрішніх справ посіла третє місце. За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривні 63 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок. 10 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Мимохідь означає ненароком, а мимоходь – це на бігу, наче проходячи повз. Нова Лайн.

0: В Україні 8 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: 4 рятувальників травмовано унаслідок російської атаки на Хмельницький. ССО уразили 2 газоконденсатних заводи УРФ. Угорщина продовжує блокувати відкриття кластерів для України на шляху до ЄС. Президія Генасамблеї ООН відхилила пропозицію РФ зняти з порядку денного питання ТОТ України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У Хмельницькому через вчорашню атаку російського БПЛА виникла пожежа на території одного з місцевих ринків. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок повторної детонації поранені 4 рятувальників. Їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Очільник Хмельницької ОВА Тюрін написав, що загоряння відбулося через падіння уламків після збиття повітряної цілі силами ППО. Підрозділи Deep Strike ССО уперше уразили критичні заводи РФ, що розташовані за 3000 кілометрів від державного кордону. Йдеться про 2 гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи. Цю інформацію підтвердили в ССО. Обидва підприємства забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямало. Угорщина наразі не готова розблокувати відкриття переговорних кластерів у межах вступу України до ЄС. Про це повідомляють джерела у дипломатичних колах у Брюсселі. Серед причин, які Будапешт називає партнерам – створення угорського суспільства до України та питання захисту прав національних меншин. Це сталося внаслідок років антиукраїнської риторики за часів прем'єрства Орбана. Президія Генеральної асамблеї ООН відхилила пропозицію Росії вилучити з порядку денного 81-ї сесії питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Про це розповів постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Проти проголосували 17 із 26 членів комітету. Пропозицію підтримала лише сама РФ. Також ще 8 членів утрималися.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
5: Про погоду.
6: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
5: Головне.

0: з треком «Дискобой» в етері налаштував на динамічний день. Композиція має дуже енергійний ритм, який так потрібен зранку. За кілька хвилин в етері почуємо композицію від Stromae та POM «My Mayor Army», що перекладається як «Мій найкращий ворог». Будьте на позитиві та слухайте «Нова Лайн».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Радіо поки хитів, це нова лайн.
1: Заряджаємо

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Шляхом трек «Мема Мейер Анмі». Ця драматична композиція стала частиною офіційного саундтреку до другого сезону популярного анімаційного серіалу «Аркейн» від Netflix і війшла в літопис кінематографу. А в нас на часі рубрика «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Рушаємо у чергову подорож подіями минулого. 10 вересня ми відзначаємо
2: Міжнародний день макіяжу, день шкільних фотографій і день обміну ідеями.
0: Щодо інших подій цього дня, до 1894 року у Лондоні вперше оштрафували водія за керування автомобілем у нетверезому вигляді, а 2008 року у Європейському центрі ядерних досліджень відбувся пробний запуск усіх ділянок Великого адронного колайдера.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Чарльз Сандерс Пірс, американський філософ, засновник прагматизму, Олександр Довженко, визначний український кінорежисер, та Роберт Вайс, американський кінорежисер.
0: Свої іменини сьогодні відзначають Арсени, Захари, Григорії та Анатолії.
2: І нехай у четвер всі заплановані справи вдаються із легкістю.
1: Історія одного дня на Новолайн. Радіо Новолайн. Там, де народжуються хіти. Карта світу. Придибашка.

0: пісні. Інколи в такій ситуації краще повернутися додому, що і зробить Ілля Летай з композицією «Додому, додому» буквально за мить.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
5: Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
7: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
9: Get connected to the underground.
7: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Карпентер і Ні Міллер композицію «Body Talk» розповіли нам про мову тіла, яка, до речі, включає кілька тисяч різних рухів та сигналів і ще більше комбінацій. А ми рухаємося далі. Етер четверга продовжить Келвін Харріс з треком «My Way».
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у всеукраїнському молодіжному форумі на Рівненщині, який об'єднав понад 250 студентів із 70 вишів України. Захід, організований Асоціацією прифронтових міст та громад спільно з місцевою владою за сприяння ЮНІСЕФ, присвятили створенню стратегії розвитку країни. Ігор Терехов закликав молодь до відвертого діалогу про відбудову України, реформу освіти та повернення громадян з-за кордону. Серед ключових умов для збереження молоді мер назвав безпеку, доступне житло, якісну освіту та перше робоче місце з гідною зарплатою. Під час форуму учасники також провели воркшоп із залучення молоді до відбудови житлового масиву «Північна Салтівка» в Харкові.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бустерихами вашого оператора.
7: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Якщо що,
13: це Новолайн.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Гаррі з треком «My Way» розповів про свій шлях і його життєві повороти, чи прогнозували їх зірки, планети або віщуни, можливо, дізнаємося з рубрики «Гороскоп» просто зараз на Nova Line.
1: Гороскоп.
0: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Сьогодні ви можете отримати більше відповідальності, ніж очікували.
2: Телець.
3: Не дозволяйте дрібній невдачі зіпсувати увесь день.
2: Близнята.
0: Нестандартний підхід сьогодні може допомогти вирішити проблему.
2: Рак.
3: Не поспішайте брати на себе нові обов'язки.
2: Лев.
0: День сприятливий для змін у звичному розкладі.
2: Діва.
3: Ідеальний день для наведення порядку на робочому місці.
2: Терези.
0: Ваша ініціативність принесе успіх.
2: Скорпіон.
3: Вдалий день для реалізації давно поставленої цілі.
2: Стрілець.
0: Одна випадкова розмова може виявитися найкориснішою подією дня.
2: Козоріг.
3: Кілька годин тиші у четвер допоможуть краще зрозуміти, чого ви хочете далі.
2: Водолій.
0: Будьте уважні до нових знайомств і не бійтеся ставити прямі запитання.
2: Риби.
3: Хороший день, щоб нарешті відкласти гроші на конкретну мету.

по подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Вночі війська РФ атакували Кривий Ріг. Зеленський прибув до Канади. Іран і США завдали найбільшої хвилі атак на судноплавство з початку війни. Трамп пообіцяв виплати американцям, якщо республіканці переможуть на виборах. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: У ніч проти 10 вересня війська РФ атакували Кривий Ріг. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. У місті зруйновані декілька будинків приватного сектору, ще 17 пошкоджені. Також понівечені 9 багатоквартирних будинків, 2 школи, лінії електропередач, об'єкти цивільної інфраструктури та бізнесу. Крім того, пошкоджена історична частина Кривого Рогу. 5 людей дістали поранення, 2 з них госпіталізовані. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською перебуває з візитом у Канаді, який триватиме до 11 вересня. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Президент і перша леді візьмуть участь у

0: заходах у Калгарі, Торонто та Нордбеї. Також Зеленський виступить на засіданні канадського уряду. Там проведуть переговори щодо оборонної, економічної і енергетичної співпраці. Минулої ночі американські військові потопили 5 іранських нафтових танкерів. Іран заявив, що у відповідь атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters. Це найбільша хвиля взаємних ударів по судноплавству від початку війни, яка триває 6 місяців. Щонайменше один моряк загинув, ще один зник безвісти. А ф'ючерси на нафту марки Brent уперше з липня перевищили $100 за барель. Президент США Дональд Трамп пообіцяв заплатити американцям по $5000, якщо республіканці переможуть на виборах. Однак скористатися коштами можна буде лише у США. За словами Трампа, у разі поразки партії, Сполучені Штати втратять кордони, низькі податки та безпеку. У 2025 році в США було приблизно 267 мільйонів повнолітніх людей. Тож на таку програму може знадобитися понад $1 трильйон.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
0: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: столиці Назарій Савчук та Владислав Ступак обожнюють поєднувати сучасні танцювальні біти з українським колоритом. Чуємо це у композиції «Веснянки». За кілька хвилин дещо змінимо настрій. Рей Далтон «All We Got» продовжить «Етер четверга».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.

0: Waves, Free to Feel Good, сучасний хаус-рімейк легендарного одноіменного танцювального хіта 91-го року. Буквально за мить динаміку та енергійний настрій підхопить Аліна Гросу з треком «Мій рай».
1: Харків сьогодні.
2: Після війни Україна має не просто відновити зруйноване, а стати сильнішою, об'єднаною та економічно незалежною. Про це заявив харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час спілкування з молоддю в Рівному. За його словами, країні необхідно розвивати власні технології, зміцнювати армію та обороноздатність. А головною цінністю має стати інтелектуальний потенціал українців. Ігор Терехов наголосив, що важливо створити таку країну, в якій кожен українець мріятиме жити після війни.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Протягом дня в етері Нова Лайн. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: У Сумах 10 вересня оголошено Днем жалоби. Протягом минулої доби армія РФ масовано атакувала Миколаїв. Вночі РФ запустила по Україні 149 безпілотників. В окупованому Криму та на ТОТ уразили 34 енерговузли за тиждень. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: 10 вересня у Сумській громаді оголошено День жалоби за загиблими. Про це повідомили в міськраді. Нагадаємо, що вчора ввечері армія РФ влучила у торговий центр «Мануфактура» у Сумах. Двоє людей загинули, ще понад 20 травмовані. 9 вересня армія РФ масовано атакувала Миколаїв шахедами, кабами та бандеролями. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Під ударами були портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об'єкти міста. Зокрема, пошкоджено адмінбудівлю, вікна багатоквартирного будинку, приватний будинок, готель, автівку та гараж. У місті загинуло четверо людей, поранення дістали 19, серед них троє дітей. У ніч проти 10 вересня Росія атакувала Україну 149 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 128 ворожих БПЛА. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Водночас військові зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Уламки збитих дронів упали ще на 9 локаціях. Сили безпілотних систем України протягом першого тижня вересня заявили про ураження 34 енерговузлів в окупованому Криму та на інших окупованих Росією територіях. Про результати операції повідомив Роберт Мадяр Бровді. За його словами, операція «Кримський рубильник ОФ» триває з 6 липня. Загалом за два місяці відпрацювали 374 енерговузли.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
4: Головне в деталях.
6: Дені Бланко and Селена Гомес and Бекі Джі. Ті Олвідо. Ла-ла.

Бота чи не Ботл передали нам дуже важливе послання, яке переконане надихне на завершення важливих справ і підготовку до нових перемог. А наш етер продовжить Ілля Летай з композицією «Додому, додому». Проводьте цю пору разом з нами.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: я, це твоя осінь. Ритм твоє радіо Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: дається жодним правилам, жіночно і харизматично. І це не тільки про любов, а й про силу наміру, про момент, коли ти відчуваєш «це моє, я цього хочу». Четвер триває. Продовжимо його композицію «Парадайз» від Ебена та Джімеса.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Nova Line. Eben and Jimes Paradise.

0: за треку «Heartbeat» та музику Дорофієва створила разом із чоловіком, ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним. І така сімейна колаборація привела до шаленого успіху. А ось куди вирушив і прийде Окс з треком «Я йду», дізнаємося за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують оновлювати медичні заклади сучасним обладнанням завдяки співпраці з міжнародними партнерами. В межах спільної чесько-тайванської ініціативи за участі компанії «Комедек» та за підтримки Харківської міськради лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Міщанінова отримала сучасне гінекологічне обладнання. У департаменті охорони здоров'я зазначили, що нове устаткування відповідає стандартам провідних європейських медичних установ і допоможе підвищити якість та ефективність надання допомоги пацієнтам. Раніше в межах цього ж проєкту міська поліклініка номер 6 отримала сучасне обладнання для малоінвазивних хірургічних втручань та операцій одного дня. За інформацією департаменту, така співпраця з міжнародними партнерами дозволяє впроваджувати передові медичні технології та створювати умови для лікування харків'ян на рівні найкращих світових практик.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо. Новолайн.

0: warm autumn.
1: Осінь. Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
2: Із присмаком музики.
1: Присмаком музики.
2: На Нова Лайн.

житті так багато можливо, підтверджує Тарабарова з треку «Maybe» наприкінці 10-ї. Та ми знаємо, напевно, що нова година розпочнеться з новини, надалі буде багато музики. Тримайте хвилю «Нова Лайн» і нехай день буде вдалим.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
1: нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: Зеленський підтвердив атаку на морський торговий порт у Дагестані. Уряд Молдови розкрив деталі інциденту з дроном і літаком Зеленського. Війна США та Ірану може завершитись після виборів у США. Свириденко стала керівницею бізнес-школи Київської школи економіки. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський підтвердив атаку на морський торговий порт у Дагестані. Президент повідомив, що за останню добу українські воїни вдарили по 8 об'єктах російської інфраструктури. Серед них НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні. Також під ударами були об'єкти в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Влада Молдови заявила, що літак президента України Володимира Зеленського 8 вересня вилетів із Кишинева із затримкою через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Про це повідомив речник уряду Молдови Дмитро Чорич. Водночас у Кишиневі не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере про те, що президентський борт нібито ледве не був уражений дроном. Дональд Трамп 9 вересня заявив, що війна з Іраном закінчиться, а ціни на бензин різко впадуть одразу після проміжних виборів 3 листопада. Про це пише «Політіко». Трамп додав, що більше не шукає угоди з Тегераном. Водночас він не виключив, що переговори все ж можуть відбутися. Нагадаємо, що дату завершення війни президент США переносить уже не вперше. Екс-прем'єрка Юлія Свириденко стала керівницею бізнес-школи Київської школи економіки. Про це повідомив президент університету Тимофій Милованов. Раніше вона вже викладала у КСЄ як запрошена лекторка. Нагадаємо, що Свириденко очолювала уряд з липня 2025 року по липень 2026. Після відставки президент пропонував їй посаду посолки у США. Однак екс-прем'єрка не прийняла пропозицію.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо. Уляна Шуба. Ой, мам.

0: Нова Лайн.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

можна закохатись, дав пораду на цю осінь у відеороботі до композиції. Головними героями стали прихильники виконавці. Час рухатися далі. Робін Шульц та Watermet з композицією «Take it slow» продовжить «Етер четверга».

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це нова лайн.
6: Заряджаємо

Зверніть увагу! В українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Robin Schulz and To Automat.

Незважаючи на те, що оригінал композиції Віктора Павліка «Тебе кохаю» є класичною поп-баладою, трек отримав безліч аранжувань від сучасних динамічних колаборацій до величних версій у супроводі симфонічного оркестру. Про не менш значимі музичні цікавинки, про

0: Сьогодні увага буде прикута до музрелізу Меловіна під назвою «Слухай бас». Композиція логічно продовжує роздуми артиста про необхідність підлаштовуватись під стандарти суспільства. А саме трек «Слухай бас» наче запитує, що буде, якщо відмовитись від ідеї догодити комусь, а просто жити за власними правилами. Ця композиція Меловіна звучить драматично та доволі зухвало завдяки ноткам року. Будьте до цього готові і нумо слухати!
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Бути собою чи залишатись в пастці суспільної думки. Здається, співак Меловін обрав для себе перший варіант. Цьому ж надихає і слухачів свого нового треку «Слухай бас». І поки кожен з нас у роздумах про шлях життя, нагадаю, що наступна прослушка чекатиме на вас завтра. RJ Анна була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

0: Злати Огнєвіч та Мако, особливо завдяки поєднанню української та французької мов, що символізує життя між різними культурними просторами та відчуття віддаленості від рідного дому. Наступний дует вже готовий підхопити хвилю. Маркус та Мартінус, трек «Wonder» попереду.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжує розвиватися підприємництво. Від початку року понад 7 тисяч мешканців міста офіційно зареєстрували власну справу. Ще понад 250 ФОПів обрали місто новою локацією для своєї діяльності та змінили податкову адресу. Загалом у Харкові працює понад 123 тисячі фізичних осіб-підприємців. У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що бізнес продовжує працювати і адаптуватися до нових умов. Підприємці створюють і зберігають робочі місця, забезпечують містян товарами та послугами і наповнюють міський бюджет. У департаменті наголошують, активний бізнес є важливою складовою економічної стійкості та подальшого відновлення Харкова.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Radio Station. Nova Life.

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн.

Режисеркою музичного відео на трек «Swim» для південнокорейського гурту BTS стала українка Таня Муіньйом. Зйомки кліпу частково відбувалися у морському музеї Лісабона, але це вже історія. Про сучасність почуємо в новинах, що за традицією розпочинають години.

0: Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Зеленський підтвердив атаку на морський торговий порт у Дагестані. Четверо людей постраждали через російську атаку по Києву. ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ. В Україні почали перевіряти шкільне харчування. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Володимир Зеленський підтвердив атаку на морський торговий порт у Дагестані. Президент повідомив, що за останню добу українські воїни вдарили по 8 об'єктах російської інфраструктури. Серед них НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні. Також під ударами були об'єкти в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Четверо людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва. Про це повідомили в ДСНС. На місці удару загорівся легковий автомобіль. Пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також загорілися дизельні генератори та восьмиповерхова нежитлова будівля. Крім того, на Київщині через ранкову атаку одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Є руйнації у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. ДБР повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад артилерійських боєприпасів у Милій на Київщині. Нагадаємо, що 28 серпня внаслідок атаки РФ та детонації у селі загинули 38 людей. За даними слідства, посадовець не вжив необхідних заходів для безпечного зберігання боєприпасів. У прес-службі ДБР додали, що 7 вересня суд відправив підозрюваного під варту на 2 місяці з альтернативою застави у майже 500 тисяч гривень. Держпродспоживслужба розпочала перевірки організації харчування у школах України. Їх проводять без попередження закладів освіти. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко. За її словами, мета перевірок не лише виявляти порушення, а й на ранньому етапі допомагати громадам та школам виправляти недоліки.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».
3: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На «Новалайн».

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Йоланда Бікул та Еді Кап з треком «We Know Speak Americano» почули ремікс на композицію Ренато Корозоне 1956 року, а наш етер продовжить Девід Гетта.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новолайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі старих вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Це Нова Лайн.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: і мелодії, яка переносить нас у гори. Далі Хаят з композицією «Ясеня» в етері «Нова Лайн».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
5: Ретроманія на Нова Лайн.
6: Тепер більше,
7: тепер довше.
6: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

наших крик загасає запал. Ради збирається цілий кавал. Слово живе пробирає до п'єс.

0: Халіф та Гріфін «Save My Love» меланхолійне, але при цьому динамічний трек про розставання і вміння вчасно відпустити минуле. А наш етер за кілька хвилин продовжить «Кюнкс» та «Ephemerals» з композицією «I Feel So Bad».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: треку «Кайф мала» від «Позитива» цілих 6 років і очікування виправдали себе. Завершуємо годину. Попереду денний етер з Ерджей Аліфі. Буде цікаво. Та 01 у студії. Радіо Нова
1: Лайм. Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Четверо людей постраждали через російську атаку по Києву. Війська РФ атакували Дніпро, загинуло двоє людей. Юлія Свіриденко стала президенткою Київської бізнес-скул. У Молдові затримали літак.

0: стали поранень внаслідок повторної атаки РФ на Дніпро. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено те саме підприємство, яке вже постраждало від попереднього удару. Нагадаємо, що перша ворожа атака по Дніпру сталася о 9 годині ранку. Повторна – близько 11 години. На місці удару зайнялася пожежа. Колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко стала президенткою Київської бізнес-школи. Про це повідомили КСІ і «Бізнес-скул». Там заявили, що на новій посаді Свириденка зосередиться на розвитку бізнесу та освіти. До цього Свириденко 4 роки була першою віце-прем'єр-міністеркою та міністеркою економіки, відповідала за економічну політику. Дрон, через який затримали виліт літака Володимира Зеленського з Молдови, вибухнув за 160 кілометрів від аеропорту Кишинева. Про це пише Associated Press. Через вибух безпілотника на місці падіння спалахнули 4 пожежі, але ніхто не постраждав. Молдова закрила повітряний простір, щоб убезпечити літаки. Через це затримали 3 вильоти, серед них рейс Зеленського до Норвегії. Обмеження щодо щойно зняли, повітряний рух літаків відновлено.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 65 копійок, євро – 51 гривня 99 копійок, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
0: 11 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме, у повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів, в день плюс 21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.
2: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
1: Вокзал бажань просто зараз.
3: На Нова Лайн.
4: Четвер і нова обідня година принесли нам друзі «Вокзал бажань» – вітальну музичну програму на Novaline FM, куди можна писати і дзвонити, щоб зробити комусь приємне. Насамперед мені, Ерджей Ліфі, бо саме я читатиму ваші вітання. Їх пишіть через месенджери, офіційний сайт і під спеціальним постом у телеграм-каналі. А також дзвоніть на студійний телефон особисто. І все це до 14-ї години. А доки чекаю на ваші музичні замовлення, почнемо з Олею Цибульською.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: падати і вмирати зарано, друзі, бо ми тільки почали вітальну програму. Мій перший привіт прилетів із Кривого Рогу для Олександри. Її вітає племінниця Катя і бажає бути здоровою, красивою, реалізованою, жити довго-довго. Дякую за те, що завжди являєшся прикладом сильної жінки для мене. Люблю і бажаю всього тобі хорошого. Друзі, я бажаю натхнення вам на привітання для вокзалу. Бажаю, нагадую, найближчу годину саме це і будемо читати. Писати можна через месенджер, офіційний сайт і сайти під спеціальним постом у телеграм-каналі. Але найголовніше, окрім ваших теплих слів, звісно, це музичні замовлення, на які я чекаю найближчу годину. Тому, друзі, продовжуємо.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань. Zero.

0: ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: та лірика про ту саму людину, перед якою знімаєш не одяг, а роздягаєш душу. Неманії і Don't Be So Shy допоможе вам не соромитись і передати вітання у прямому етері. А щоб зібрались думками, ми робимо перерву і маємо ще трек Хаса і М'яти про запас. Дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Разом із м'ятою Хасом падаємо у вокзал бажань, який триватиме до 14-ї. За цей час встигнете і повідомлення написати, і студійний номер наш набрати. Координати нагадаємо далі, а поки свіжі привіти, друзі. Передайте вітання для моєї давньої шкільної подруги, з якою не бачились вічність. Гадаю, що вона мене зараз слухає, згодиться зустрітися. Алла Морець, я сподіваюсь, правильно прочитала. Ходімо на каву, кличе Яна. Я б от особисто вийшла за любки, але вокзал бажань з вашими привітами, друзі, не чекатиме. Далі вітання від Микити для сестрички Вікторії. Бажаю їй хорошого дня у школі і прошу поставити Альону Омаргалієву. Цей трек буде у вітальній годині. Я ще додам, друзі, що писати привіти можна через червоне віконце на сайті novine.fm. Ну і, звісно, під спеціальним вітальним постом у нашому телеграм-каналі. Їдемо далі.
1: На Новолайн час привітань.
2: Телефон для ваших привітань 068 728.

0: щоб зараз на пляж під сонечко і пролежати там до вечора. Кавер-версія від Бетікал наразі в етері. Вітання від Юлії для коханого Максика, який теж мріє поплавати, як і я, втілю твоє бажання. Отак от пишуть нам у студії, друзі, вокзал бажань, певно, для цього існує. І він триватиме у денній версії до 14 години, буквально півгодинки попереду. Тому, друзі, пишіть, нагадую, зробити це можна кількома способами, а координати почуєте далі.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06 7 7 8 28 3 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Альона Омаргалієва. Музико.

0: І відверта композиція зараз від Альони Маргалієвої «Музико». Лірику продовжимо далі з іншим українським виконавцем, трек якого ви точно впізнаєте, а головне, він не менш романтичний, ніж цей. І все це буде після перерви у вокзалі бажання «Нова Line FM». Чекайте!
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19. Та з 20 до 22.
3: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
4: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
5: Вокзал бажань. Просто.

темно-синьому полотні, а в перспективі безкінечність. Кілька зірочок теж написали свої привіти до нашої студії. Вероніка передає привіт тату Севі, який зараз далеко від нас із вами, але думає про нас. Тобі привіт і хочемо сказати, що дуже сумуємо і чекаємо тебе додому. Дякую ведучим за таку можливість. А вам, Вероніко, дякую за ці теплі слова. Далі вітаю з днем народження рідного братика Іллю і бажаю йому бути слухняним. Ілона написала, але дуже схоже на стиль мами, як на мене. Друзі, в такому темпі продовжимо виконувати музичне вітальні побажання від слухачів. До 14-ї години, нагадую, триватиме наша програма. Ну а координати постійно нагадуємо так само. Особливий момент можете також написати в нашому телеграм-каналі під спеціальним вітальним постом. Тому рушаємо далі. Наступна зупинка буде

0: ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: любиш, то кажи мені правду.
1: Якщо любите, то передавайте привіти. На це трек від виконавців Худак, Столиця та Чіко Катоші і Мотана. Стільки ж вітань, як і творчих людей у цій композиції, можна передати до кінця вітальної програми. Свіжа порція буде за кілька хвилин, а на черзі хітова робота Колібрі та Златико. Хочете її почути? Повертайтесь до нас зовсім скоро.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.
8: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні, а ми у закладі, все як хотілося. Офіціанточки в куток забилися, за сусідні.

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Вокзал бажань на Радіо Нова Лайн просто зараз.

Привіт, друзі! Жартую і переходжу до нових привітів у вокзалі бажань. Артур передає привіт коханій Марії та й нашій донечці Емілії. Дякую тобі за підтримку. Люблю вас. Поставте для них улюблений трек про червоний мак. Вітання таке з Полтави. Далі привіт Новолайн FM. Передаю привіт компанії своїх друзів Лізі, Максу, Ромчику. І нагадую, що запрошення на пікнік у суботу в силі. З вас музика, написала Аліна. І ще один привіт такий. З днем народження вітаю. Здійснень мрій усіх бажаю. Днів щасливих і безтурботних. Подаруночків добротних. Радість домі хай панує. Мир і достаток в ньому будуть. Це повідомлення для Олесі К. від мами Ніни. Друзі, до кінця години в студії Новолайн FM панує святкова атмосфера. Під ваші привіти і замовлення, на які я чекаю. Пишіть у коментарях під вітальним постом в нашому телеграм-каналі, через офіційний сайт novoline.fm, а також на месенджери. А дзвінок зараз – це взагалі розкіш, тому набирайте, якщо можете, до 14:00.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: Володимира Дантеса. Я б сказала, що це його прайма, а це був його переспів української класики для завершення вітальної години. І заключний привіт ми маємо від Марини для усіх слухачів, які обожнюють вашу музику, як і я. Всім бажаю гарного і мирного завершення робочого тижня. І цей привіт був із Харкова. Друзі, а нові вітання чекайте сьогодні ввечері. Власне, як завжди, з Алексом Крашем о 19:00. Мене звати RJ Ліфі. Запрошую вас у наступну годину і послухати головні новини на Новолайн FM.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.
0: Рівно 14:00 в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Сили спеціальних операцій уразили об'єкти нафтоінфраструктури в РФ. СБУ затримала 19-річного агента ФСБ на Київщині. Оглядова рада «Нафтогазу» оголошує конкурс на посаду голови правління. Від сьогодні в Києві зміниться графік роботи столичного метро. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Сили спеціальних операцій уразили об'єкти нафтоінфраструктури в РФ, зокрема Махачкалинський морський торговий порт на узбережжі Каспійського моря. У Генштабі також підтвердили цю атаку. Про це відомство повідомило в Телеграм. Зазначається, що нафтогавань обслуговує танкери вантажопідйомністю до 10 тисяч тонн, а поряд із територією порту розташована нафтобаза. Додамо, що Махачкалинський порт має стратегічне значення для логістики РФ. Це єдиний глибоководний російський порт на Каспійському морі, який не замерзає і працює цілорічно. СБУ затримала 19-річного агента ФСБ, який готував вбивство громадського діяча на Київщині. Джерела Бабеля наголошують, що йдеться про замах на Геннадія Друзенка. За даними слідства, житель Миколаєва планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Підготовці до умисного вбивства на замовлення.

0: Нинішній прем'єр-міністр Сергій Корецький. Відсьогодні у Києві під час дронової небезпеки «Зелена гілка» метро працює без обмежень і перевозить пасажирів через південний міст. Про це повідомили у київському метрополітені. Також з 10 вересня зміниться графік роботи метро через скорочення комендантської години.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
0: 11 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме, у повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно, накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів, вдень плюс 21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Тойні Дакайс. Your body.

0: заплющити очі і уявити себе на масштабному клубному фесті, де звучить цей трек. Джек Стайл та Джон створили енергійний сингл для кайфу. Музична поїздка четверга триває, на коли розплющити очі, не лякайтесь, там буде новий пасажир «Велбой» за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
9: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це «Новолайн». Якщо що.

0: та спогади стираються лише часом, а не однією кнопкою «Delete». Але якби не ці переписки, у Макса Барських не було б такого треку. А в Наталії Валевської, навпаки, кохання палає. Принаймні, у композиції, яку послухаємо далі у цій годині.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми там, де найбільш потрібні, там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
1: Соціальна реклама.

0: Коли спершу оголосили про свій розпад, а влітку випустили цей трек. І скажу чесно, що мені подобається таке впевнене звучання з елементами R&B. Можливо, артистам варто все лишити як є. Про це буде можливість подумати під наступний трек Дові Аверіна та Чорсанова.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Заряджаємо.

0: пісня зробила фальцет Bee Gees одним із головних звуків диско епохи 70-х. Staying Alive перекладається як «Залишатися живим», і це наш орієнтир для ритму в стилі ретро. Зустрічаємо нову музичну годину з RJ Liffy та слухаємо інформаційний випуск за хвилину.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: П'ятнадцята нуль нуль в етері.
1: Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Сили спеціальних операцій уразили об'єкти нафтової інфраструктури в РФ. СБУ затримала 19-річного агента ФБС ФСБ на Київщині. Учителі відтепер можуть оформити відстрочку в Резерв Плюс. В Одесі в тестовому режимі запустили 5G. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили спеціальних операцій уразили об'єкти нафтової інфраструктури РФ, зокрема Махачкалінський морський торговельний порт. У Генштабі також підтвердили цю інформацію. Про це відомство повідомило в Телеграм. Зазначається, що нафтогавань обслуговує вантажні танкери, а поряд із територією порту розташована нафтобаза. Додамо, що Махачкалинський порт є стратегічно важливим для логістики РФ. СБУ затримала 19-річного агента ФСБ, який готував вбивство громадянського діяча на Київщині. Джерела Бабеля наголошують, що йдеться про замах на Геннадія Друзенка. За даними слідства, житель Миколаєва планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, підготовці до умисного вбивства на замовлення і незаконної поведінці зі зброєю. Зараз він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Учителі та інші педагогічні працівники закладів середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Завантажувати документи або особисто звертатися до ЦНАП відтепер не потрібно. Система автоматично повертає інформацію в державний електронній системі управління освіти та Пенсійному фонду України. В Одесі в тестовому режимі запустили 5G. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Середня швидкість технології становить

0: В Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно, на повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме, у повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно, накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці хмарно з проясненнями, але без опадів, в день плюс 21. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Radio Novaline. Dave. Meet me in the dark.

0: цікаво глянути на ту саму, яка так зачарувала Чіва. Він ніби і проти, але й не дуже опирається. Таки піддається чарам. Впевнена, що не обійшлось без Маргарити і Анни Трінчер. Цей хіт почуємо за 5 хвилин на осінній хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

«зайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Ось і тут, на «Нова Лайн». Анна Трінчер, Маргарита.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: фішка вайб. Гостю зачепили в Ананаві у дівчині, якій присвячена ця композиція. Тепер вона поселиться і у вашій голові, але ненадовго, бо далі і витіснить ритмічний трек Маші Кондратенко. Гірко, але з медом буде кожному слухачеві.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Ідеально, це ідеально. Осінь за вікном лунає.

0: Вранці це якраз про сезон городини, яку треба збирати під осіннім дощем. Трек Гросу в такому разі вам додасть настрою, а після роботи можна врубати Парфенюка. Його трек буде в реміксі «The Fine» та «Аладдін» і вже після короткої перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе. Протягом дня в етері Nova Line.
1: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
0: Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line.

0: Джеремі Хотстеперу було 30, коли дует Трінікс вирішили повернути його на танцпол у 24-му. І це хороший приклад, як давній хіт можна фактично перевдягнути у звук нового покоління. Далі ваші вушка знадобляться для свіжих новин, які послухаю і я, Ерджей Аліфі. Рівно 16-та година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: У Сумах армія РФ вдруге за добу вдарила по ТРЦ в центрі міста. РФ поінформувала Китай про підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США. Учителі відтепер можуть оформити відстрочку в резерв плюс. В Одесі в тестовому режимі запустили 5G. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: У Сумах армія РФ влучила по території ТРЦ в центрі міста, повідомляють кореспонденти Суспільного. На місці удару виникла пожежа. Сьогодні мануфактура була зачинена для відвідувачів. Це вже другий удар по ТРЦ за добу. У міськвійськ адміністрації уточнили, що внаслідок цієї атаки постраждалих немає. Росія поінформувала Китай про підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, які відбулися 5 вересня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. За його словами, Москва та Пекін підтримують постійний діалог щодо всіх ключових питань. Нагадаємо, що 5 вересня Віткоф та Кушнер прибули до Москви та зустрілися з очільником Кремля Володимиром Путіним. Помічник очільника РФ Юрій Ушаков повідомив, що розмова тривала 3 години 10 хвилин. Учителі та інші педагоги закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв плюс». Про це повідомили у Міноборони України. Завантажувати документи або особисто звертатися до ЦНАП відтепер не потрібно. Система автоматично перевіряє інформацію в Державній електронній системі управління освітою та Пенсійному фонді України. В Одесі відбувся технічний запуск мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Місто долучилося до пілотного тестування технології, яке вже проводять в інших містах України. Про це повідомили в Одеській ОВА. Раніше пілотний проєкт почали тестувати у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Користувачу достатньо оновити програмне забезпечення свого мобільного пристрою до останньої версії.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 65 копійок, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
4: 11 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме. У повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень плюс 21 завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: хіт 2000-х «Мільйони співала як Сара Джей», він фактично розповідає про хлопця, який просто намагається повторити ці слова. Тобто весь світ дружно співав навмисну музичну тарабарщину, і саме це зробило її хітом. Ласкетчук у рубриці «Ретро». Далі сучасний хіт від Кельвіна Гарріса та Сема Сміта «Дізає».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
7: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На «Нова Лайн».
2: Радіо «Нова Лайн».
3: Алло.

0: музичної підтримки на зв'язку сьогодні в ролі сердечного оператора гурт «Казка» із треком, який діє мова «Аудіальна терапія». Підтримка точно знадобиться артисту, трек якого цього разу трапився у прослушці. Монатік презентує другий трек із трилогії, а ми його дружно підтримуємо далі своєю увагою.
1: Ваше серце готове. Можете забирати.
2: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт! Продовжуємо знайомство з новинками музики разом з Монатіком. У попередніх прослушках ми говорили про те, що співак представив свою музичну трилогію. І перед нами вже друга її частина під назвою «Нумо». Її сюжет продовжує розгортатися навколо весілля Коли і Дантеса. Монатік встає з-за столу, щоб вигукнути тост. І оце побажання, щоб усе було файно, і є основною думкою композиції. За словами Монатіка, цей трек був написаний на початку цього року. Тоді йому було емоційно складно через усе, що відбувається навколо. Водночас саме цей період надихнув артиста на створення музичного нагадування про те, що все може змінитись на краще. Тож, нумо слухати!
2: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Почули зараз другу частину концептуального триптиха Монатіка під назвою «Нумо». Перший його акт зібрав мільйонні прослуховування в мережі, а ще зірковий склад учасників відеокліпу. Власне, не меншого галасу очікуємо і від роботи «Нумо», і від третього акту, що чекає на нас попереду. З вами ж зараз була RJ Ана. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми там, де найбільш потрібні, там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії на Nova Line. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Характер осені в кожній пісні Nova Line.

0: Чашного Неаполя. Саме ім'ям колись називали містом. І про це свіжий трек випустили запальні Марк Ремон, Серена Бранчале та The Colors. А тепер час напружитись колишнім. Про них далі заспіває Макс Барських, а може і місто згодом назвуть.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває відбудова житлового фонду, пошкодженого ворожими обстрілами. Від початку повномасштабної війни в місті зазнали руйнувань близько 10 тисяч будинків, з яких 4 тисячі фахівці вже відновили. Зараз роботи тривають, зокрема, в багатоповерхівці на проспекті Аерокосмічному. У департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції повідомили, що там вже відремонтували покрівлю, фасад, цоколь та засклили вікна. Наразі будівельники демонтують пошкоджені лоджії, встановлюють нові двері в під'їздах та виконують оздоблення. Попереду ремонт вхідної групи, фарбування стін і стель та монтаж нових балконних огороджень.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Як каже сам Аль Кравчук, цей трек закликає людей простіше ставитися до життя, не боятися самоіронії та не сприймати себе надто серйозно. Невіднедавна цей сингл звучить спільно із проєктом «Зорі». Зустрічайте свіжі новини, а з вами була RJ Ліфі. Повернусь завтра. Бережіть себе, друзі.
1: В Україні 17 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Внаслідок атаки безпілотників на судно в Чорному морі загинули двоє азербайджанців. Понад 120 євродепутатів закликали ЄС повернутися до питання заморожених активів РФ. Столичні ТРЦ розповіли, як працюватимуть під час повітряних тривог. Учителі відтепер можуть оформити відстрочку в резерв плюс. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок атаки безпілотників на іноземне вантажне судно «Теді» в Чорному морі 9 вересня загинули двоє громадян Азербайджану. Про це повідомили в прес-релізі МЗС Азербайджану. Так, в результаті атаки загинули Аслан Алієв та Асім Гасимов. Ще двоє громадян отримали поранення. Їх доправили в лікарню в українському місті Чорноморськ. У міністерстві зазначають, що їхні представники координують дії з дипломатичними представництвами Азербайджану – а також компетентними органами в інших країнах, пов'язаних із ситуацією. Понад 120 євродепутатів закликали ЄС повернутися до питання заморожених активів РФ для підтримки України. Про це повідомив депутат Європарламенту від Латвії Ріхард Сколс. Звернення підписали 123 із 720 осіб з різних політичних груп. Євродепутати пропонують створити спеціальний механізм ЄС, який дозволив би розподілити між країнами-членами юридичні ризики, пов'язані з використанням активів. Гроші пропонують передати Україні у формі позики під майбутні російські репарації. Столичні торговельно-розважальні комплекси оновили режим роботи під час жовтих і червоних рівнів тривог. Деякі з них не припинятимуть роботу під час дронової загрози. Відповідну інформацію ТРЦ розмістили у своїх соцмережах. Проте під час червоної тривоги всі ТРЦ у Києві зачинятимуться, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів. Нагадаємо, що із 6 вересня у Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Учителі та інші педагоги закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв плюс». Про це повідомили у Міноборони України. Завантажувати документи або особисто звертатися до ЦНАП відтепер не потрібно. Система автоматично перевіряє інформацію в Державній електронній системі управління освітою та Пенсійному фонді України.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить долар США – 44 гривні 65 копійок, євро – 51 гривня 99 копійок, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: 11 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до +28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі +21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме. У повітрі +18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від +15 до +25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень +21 завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях.
3: Це «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
3: Це «Нова Лайн».
1: Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперзірки.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це Nova Line. Заряджаємо.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Європи. Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Харківщині школярі 1-11 класів отримують безоплатне гаряче харчування. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 277 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58630 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопині, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. В одному із закладів освіти Печеніської громади реалізують реформу шкільного харчування. Щоденне меню передбачає різноманітні страви, які допомагають збагачувати дитячий організм необхідними поживними речовинами та енергією для навчання. Для зручності дітей прийом їжі організували у дві зміни, а кухарі працюють на харчоблоці з належною матеріально-технічною базою. Нагадаємо, реформа шкільного харчування розпочалася у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її мета – щоб діти в закладах освіти мали доступ до якісного, безпечного та збалансованого харчування, а здорові харчові звички формувалися з дитинства. Програма безоплатного шкільного харчування поступово розширюється. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Нове обладнання дає змогу проводити променеву терапію точніше, ефективніше та з мінімальним впливом на здорові тканини. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. Лінійний прискорювач придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я України. Для його встановлення та повноцінної роботи з фінансування обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували захисний бункер, оновили інженерні мережі, системи електропостачання, вентиляції та іншу необхідну інфраструктуру. Фахівці відділення променевої терапії пройшли спеціалізоване навчання та отримали відповідні сертифікати. Депутати затвердили стратегію розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року. Відповідне рішення ухвалили 10 вересня на позачерговій сесії міської ради. Документ визначає головні напрями відновлення та розвитку міста, а також пріоритети, за якими Харків планує рухатися найближчими роками. Серед них – створення нових робочих місць, підтримка підприємництва, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. Рух тролейбусів номер 35 та 56 у Харкові зміниться з 10:00 до 14:00 11 вересня через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Гвардійців-Широнинців від проспекта Ювілейного до вулиці Валентинівської буде тимчасово припинений, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 11 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові триває поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Фахівці комунального підприємства «Шляхрембуд» оновлюють дорожнє покриття в різних районах міста. Зокрема, на вулиці Павла Тичини облаштували новий асфальт на ділянці площею близько 3000 квадратних метрів. Раніше там також відремонтували тротуар. Також дорожники працюють на вулицях Південно-Проєктній та Деповській, де оновлюють понад 6000 квадратних метрів покриття. Щодня вулично-дорожню мережу міста впорядковують понад 200 дорожніх робітників та майже стільки ж одиниць спецтехніки.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У
1: у народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Внаслідок атаки безпілотників на судно в Чорному морі загинули двоє азербайджанців. Понад 120 євродепутатів закликали ЄС повернутися до питання заморожених активів РФ. Столичні ТРЦ розповіли, як працюватимуть під час повітряних тривог. Учителі відтепер можуть оформити відстрочку в резерв плюс. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Внаслідок атаки безпілотників на іноземне вантажне судно «Теді» в Чорному морі 9 вересня загинули двоє громадян Азербайджану. Про це повідомили в прес-релізі МЗС Азербайджану. Так, в результаті атаки загинули Аслан Алієв та Асім Гасимов. Ще двоє громадян отримали поранення. Їх доправили в лікарню в українському місті Чорноморськ. У міністерстві зазначають, що їхні представники координують дії з дипломатичними представництвами Азербайджану, а також компетентними органами в інших країнах, пов'язаних із ситуацією. Понад 120 євродепутатів закликали ЄС повернутися до питання заморожених активів РФ для підтримки України. Про це повідомив депутат Європарламенту від Латвії Ріхард Сколс. Звернення підписали 123 із 720 осіб з різних політичних груп. Євродепутати пропонують створити спеціальний механізм ЄС, який дозволив би розподілити між країнами-членами юридичні ризики, пов'язані з використанням активів. Гроші пропонують передати Україні у формі позики під майбутні російські репарації. Столичні торговельно-розважальні комплекси оновили режим роботи під час жовтих і червоних рівнів тривог. Деякі з них не припинятимуть роботу під час дронової загрози. Відповідну інформацію ТРЦ розмістили у своїх соцмережах. Проте під час червоної тривоги всі ТРЦ у Києві зачинятимуться, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів. Нагадаємо, що із 6 вересня у Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Учителі та інші педагоги закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Про це повідомили у Міноборони України. Завантажувати документи або особисто звертатися до ЦНАП відтепер не потрібно. Система автоматично перевіряє інформацію в Державній електронній системі управління освітою та Пенсійному фонді України.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становить долар США – 44 гривні 65 копійок, євро – 51 гривня 99 копійок, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
3: 11 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно. Повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лінія хітового настрою.
4: Нова Лайн.

0: Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність.
1: Ідеально.
2: Кава.
1: Коли є кава,
2: осінь
1: за вікном
2: і лунає
1: Нова
2: Лайн.
0: Ілля Летай. Додому.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.
5: Your autumn sounds louder here.
0: Nova Line. Topic and Becky G. Sorry, puppy.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. На Харківщині школярі 1-11 класів отримують безоплатне гаряче харчування. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 277 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58630 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопені, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. В одному із закладів освіти Печеніської громади реалізують реформу шкільного харчування. Щоденне меню передбачає різноманітні страви, які допомагають збагачувати дитячий організм необхідними поживними речовинами та енергією для навчання. Для зручності дітей прийом їжі організували у дві зміни, а кухарі працюють на харчоблоці з належною матеріально-технічною базою. Нагадаємо, реформа шкільного харчування розпочалася у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її мета – щоб діти в закладах освіти мали доступ до якісного, безпечного та збалансованого харчування, а здорові харчові звички формувалися з дитинства. Програма безоплатного шкільного харчування поступово розширюється. В обласному онкоцентрі розпочали лікування пацієнтів за допомогою сучасного лінійного прискорювача. Нове обладнання дає змогу проводити променеву терапію точніше, ефективніше та з мінімальним впливом на здорові тканини. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. Лінійний прискорювач придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я України. Для його встановлення та повноцінної роботи з фінансування обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували захисний бункер, оновили інженерні мережі, системи електропостачання, вентиляції та іншу необхідну інфраструктуру. Фахівці відділення променевої терапії пройшли спеціалізоване навчання та отримали відповідні сертифікати. Депутати затвердили стратегію розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року. Відповідне рішення ухвалили 10 вересня на позачерговій сесії міської ради. Документ визначає головні напрями відновлення та розвитку міста, а також пріоритети, за якими Харків планує рухатися найближчими роками. Серед них – створення нових робочих місць, підтримка підприємництва, розвиток інновацій та посилення людського капіталу. Рух тролейбусів номер 35 та 56 у Харкові зміниться з 10:00 до 14:00 11 вересня через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Гвардійців-Широнинців від проспекта Ювілейного до вулиці Валентинівської буде тимчасово припинений, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 99 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 11 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у всеукраїнському молодіжному форумі на Рівненщині, який об'єднав понад 250 студентів із 70 вишів України. Захід, організований Асоціацією прифронтових міст та громад спільно з місцевою владою за сприяння ЮНІСЕФ, присвятили створенню стратегії розвитку країни. Ігор Терехов закликав молодь до відвертого діалогу про відбудову України, реформу освіти та повернення громадян з-за кордону. Серед ключових умов для збереження молоді мер назвав безпеку, доступне житло, якісну освіту та перше робоче місце з гідною зарплатою. Під час форуму учасники також провели воркшоп із залучення молоді до відбудови житлового масиву «Північна Салтівка» в Харкові.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами. Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Дев'ятнадцята за київським часом.
0: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: Міноборони Молдови ідентифікувало дрон, через який затримали виліт літака Зеленського. Мінфін скорочує видатки. Рязанське НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів. Лубінець закликав уряд змінити підходи до організації шкільного навчання. В Одесі в тестовому режимі запустили 5G. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Міноборони Молдови ідентифікувало дрон, через який у Молдові тимчасово закрили повітряний простір і затримали виліт літака президента України Володимира Зеленського. Це виявився дрон типу «Шахет». Про це у Міноборони Молдови повідомили Суспільному. Там зазначили, що безпілотник весь час контролювався системами повітряного спостереження армії Молдови. Дрон також залітав у повітряний простір Румунії, повідомили у відомстві. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що відомство скорочує видатки. Про це він повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів. За його словами, Мінфін вимушено застосовує заходи із обмеження видатків. Він сподівається, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є. Міністр фінансів також заявив, що не виключає монетарного фінансування бюджету. Рязанський нафтопереробний завод у Росії припинив роботу після атаки українських дронів 6 вересня. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. Після удару зупинили роботу два головних агрегати заводу. Перший може переробляти 8 мільйонів метричних тонн нафти на рік, другий – 4 мільйони. Ще один блок НПЗ ремонтують від середини травня. Як розповіли співрозмовники, ремонт агрегатів може тривати до кількох тижнів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до уряду із закликом змінити підходи до організації шкільного навчання з урахуванням безпекової ситуації. Він пропонує поєднувати очний, дистанційний та змішаний формати, розширювати мережу безпечних навчальних просторів і не допускати втрати якості освіти через повітряні тривоги. Серед запропонованих ним заходів – забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи, зокрема 10-11 класів, у безпечних навчальних просторах. Якщо проводити заняття очно неможливо, омбудсман пропонує забезпечити повноцінне дистанційне навчання. В Одесі відбувся технічний запуск мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Місто долучилося до пілотного тестування технології, яке вже проводять в інших містах України. Про це повідомили в Одеській ОВА. Раніше пілотний проєкт почали тестувати у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Користувачу достатньо оновити програмне забезпечення свого мобільного пристрою до останньої версії.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 65 копійок, євро – 51 гривня 99 копійок, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
2: 11 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно, повітря прогріється до +28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі +21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме, у повітрі +18 градусів. На сході аналогічно накрапати падатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вдень плюс 21. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.
1: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
0: Вокзал бажань просто зараз.
3: На Нова Лайн.
4: Усім затишного теплого вечора. Мене звати Алекс Краш. На календарі четвер, 10 вересня. А це означає, що маленька п'ятниця вже на повну панель.

0: 3,8.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новалайн. Вокзал бажань.

0: завжди бути поруч із коханою людиною та підтримувати її у найважчі хвилини. Ось основний меседж цього дуету М'ята та Хаса в треку «Я буду там». А коли ця людина не поряд, то можна скористатися нашим вокзалом бажань і за допомогою слів дати їй відчути себе поряд. Саме це й зробили Олена і Маргарита. Ось їх привітання. Передайте моєму терплячому Тимурчику, що його Оленка нарешті, що вона зробила, вже летить додому. Коханий, сьогодні вечір тільки наш, Олена. І ось повідомлення від Маргарити. Палкий вечірній привіт моєму коханому Денису. Рідний, ти зараз далеко, але твій голос у слухавці – це мій найкращий заспокійливий вітамін. Чекаю, люблю тебе безмежно. Маргарита з Одеси. Ну, а щоб ви, пані Маргарито, і ви, пан Денис, краще відчули один одного на відстані, створюють потрібну атмосферу Робін Шульц і Watermat треком «Take it slow». Тут далі продовження.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз. Робін Шульц and to Automat.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна вайбер або ватсап.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: Ірина Білик закликала нас не боятися справжніх почуттів і відкрито кохати в своєму хіті «Не ховай очей». А хто боїться? Та ніхто не боїться. Ось пані Софія, наприклад, яскраво цьому підтвердження. Прислала нам на пошту маленьке зізнання. Хочу сказати «люблю» своєму мужньому чоловіку Тарасу. Дякую за те, що ти в мене є. Софія з Вінниці. Але таке не тільки в Вінниці. За 4 хвилинки мама Ріка розкаже, що там на нашій вулиці.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо!
9: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».
1: Бажань на Нова Лайн. Час привітай.
2: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: музичний репортаж з усіма дрібничками, що відбувається там, де мешкає мама Ріка, у треку «Її на нашій вулиці». А що ж на вашій вулиці? Розповісти про це, друзі, в нашому ефірі можна за допомогою месенджерів студійного телефону і нашого сайту. Також можна їх, ваші повідомлення, залишати під нашим постом в телеграм-каналі. Відкриваю нашу поштову скриньку, а там люди парами теж цілуються. Ось, будь ласка, величезне зізнання в коханні для мого коханого чоловіка Ярослава. Ти моя надійна стіна від усіх життєвих негараздів. Ти найкращий. Діана з Кривого Рогу написала. Або ось хочу надіслати промінчик тепла своїй чарівній Уляні. Ти перевернула мій світ, посміхнись, моя зірочко, я подумки поруч. Ростік підписався під цим. А до промінчика цього додамо промініще від Нарі і Пауло Енеш і трек «Мойовани».
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань. Нарі, Пауло Енеш. Міф є боді.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Щойно пролунала емоційна балада «Lose Control» від Teddy Swims. Отаке воно кохання, що іноді від нього людина не здатна контролювати себе. Кохання є кохання, ну все, як у наступному повідомленні. Добрий вечір, хочу передати привітання своїй коханій дівчині Лілії. Ти моє головне натхнення, шалено сумую, Славик підписався. Ну а щоб досягти свого кохання, що можна зробити за хвилинки, ну буквально, ну одну хвилинку. У нас в етері розкаже співак Ваха в своєму хіті «Серце на кону».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Вокзал бажань на радіо Новолайн просто зараз.

0: поставив все на карту, повністю довіряючи своє серце Ваха, щоб досягти взаємності від однієї особи. Величезний привіт моїй прекрасній дружині Олені. Від чоловіка Григорія прийшло. Сонце, ми разом вже 10 років, залишайся такою ж усміхненою, ти прикрашаєш моє життя. З Запоріжжя прийшло це повідомлення. Друзі, ми з вами вже промайнули добру половину програми «На ваші замовлення. Вокзал бажань», що триває до 8 тут на Нова Лайн. І ось далі ваше повідомлення. Приєднуйтесь до всіх тих, хто передає привітання. Бо цим теплим вайбом ми створюємо атмосферу. Незабутньо. Вечірнє вітання для моєї сестрички Мирослави. Сумую, обіймаю, гарного вечора бажаю. Від Богдани прийшло з Полтави це повідомлення. Ну і трішки розвіє ваш сум своїм таким шаманським вайбом Таяна композицією «До води».
1: Нова Лайн, Нова Лайн, на Нова Лайн. Бажання, ваші побажання.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06 7 7 2 8 2 8 3 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: повну жменю вітаміну накидав нам Парфенюк. Імуночку підтримали, дякуємо велика. А для душі ось о, палкий привіт та привітання з ювілеєм для нашого крутого друга Євгена від Артура та всієї компанії з Олексіївки, це в Харкові. Жека, друже, нехай здоров'я буде залізобетонним, тачка ніколи не ламається, а купюри в гаманці будуть лише зеленого кольору. Качніть для нього. Ну, качнули і насипали. Але на цьому обмежуватися не будемо. Пані Марина підхоплює естафету і ось, що пише нам на пошту. Передаю привіт своєму коханому. Вір, у нас все вийде. Я знаю, люблю безмежно тебе, мій крокодил. Марина підписалася під цим привітанням. Ну що ж, і в підтримочку і композиція. Кажи мені правду. Там велика купа виконавців. Тож слухаємо її далі у нас в етері.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.
2: Якщо любиш, то...

0: якщо любиш, то кажи мені правду. Ти з ким ти пропадаєш до ранку, а я рахую то хвилину кожну, я без тебе жити не можу.
1: Ось і виходить за версією цього квартету «Худак», «Столиця», «Чіко» і «Катоша», а також «Мотана», особливо останнє, «Якщо любиш, то кажи правду». Ну що, суперечки коханих ми полишаємо, а за 4 хвильки завдяки Майку Поздеру, а також Девіду Гетті, пригадаємо, як воно ото було на Ібіце.
2: Харків сьогодні.
3: Після війни Україна має не просто відновити зруйноване, а стати сильнішою, об'єднаною та економічно незалежною. Про це заявив харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час спілкування з молоддю в Рівному. За його словами, країні необхідно розвивати власні технології, зміцнювати армію та обороноздатність. А головною цінністю має стати інтелектуальний потенціал українців. Ігор Терехов наголосив, що важливо створити таку країну, в якій кожен українець мріятиме жити після війни.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі у цей день наші пращури славили врожай і починались веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі.
8: Це нова лайн. Сама собі на розумі в зумі.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки. Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: I went back to Ibiza, життєствердний поп-денс маніфест від Майка Познера і Девіда Гетті. А наступний від пані Христини. Не знаю, чи була вона зі своєю половинкою на Ібіці, але це не дуже важливо, якщо є почуття у людей. Хочу подякувати своїй другій половинці Назару. Дякую за твій спокій. Ти мій ідеальний, рідний. Люблю тебе, Христина з Вінниці написала це. Ще на нашу пошту прийшло ось таке повідомлення. Надсилаю палкі обійми своєму хлопцю Артуру. Нагадую, що твій затишний причал чекає на тебе вдома з гарячою вечерею. Цілую міцно, Яна підписалася. Ну, а щоб не промахнувся, Артур, попутний вітерець тримайте від Колібрі і Златико в якості композиції «Червоний мак».
1: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Наша станція вокзал побажань.
1: На Нова Лай.

0: А той заклик від Ани Трінчої присвячений двом особам, які святкують сьогодні день народження. Намисно я об'єднав ці два повідомлення. Сьогодні день народження моєї улюбленої сестрички Вікторії з Харкова. Люба, наша ріденька, бажаємо тобі шаленої енергії, подорожей, мрії та щоб кожен твій день був схожий на свято. Квітни, сяй і будь найщасливішою у світі. Твої батьки і брат Микита. З Полтави прийшло повідомлення. Хочу привітати з днем народження свою чарівну наречену Дарину. Кохана, ти мій всесвіт і моє натхнення. Залишайся такою ж успішною та ніжною. Люблю тебе безмежно, Святослав. От і все, друзі. Вокзалу бажань кінець. Хто приймав участь, молодець. На все добре, держіть, бережіть себе і близьких. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажань.
0: В Україні 20:01.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Реклама. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
3: Міноборони Молдови ідентифікувало дрон, через який затримали виліт літака Зеленського. Мінфін скорочує видатки. Рязанське НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів. Лубінець закликав уряд змінити підходи до організації шкільного навчання. В Одесі в тестовому режимі запустили 5G. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Міноборони Молдови ідентифікувало дрон, через який у Молдові тимчасово закрили повітряний простір і затримали виліт літака президента України Володимира Зеленського. Це виявився дрон типу «Шахет». Про це у Міноборони Молдови повідомили Суспільному. Там зазначили, що безпілотник весь час контролювався системами повітряного спостереження армії Молдови. Дрон також залітав у повітряний простір Румунії, повідомили у відомстві. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що відомство скорочує видатки. Про це він повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів. За його словами, Мінфін вимушено застосовує заходи із обмеження видатків. Він сподівається, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є. Міністр фінансів також заявив, що не виключає монетарного фінансування бюджету. Рязанський нафтопереробний завод у Росії припинив роботу після атаки українських дронів 6 вересня. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі. Після удару зупинили роботу два головних агрегати заводу. Перший може переробляти 8 мільйонів метричних тонн нафти на рік, другий – 4 мільйони. Ще один блок НПЗ ремонтують від середини травня. Як розповіли співрозмовники, ремонт агрегатів може тривати до кількох тижнів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до уряду із закликом змінити підходи до організації шкільного навчання з урахуванням безпекової ситуації. Він пропонує поєднувати очний, дистанційний та змішаний формати, розширювати мережу безпечних навчальних просторів і не допускати втрати якості освіти через повітряні тривоги. Серед запропонованих ним заходів – забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи, зокрема 10-11 класів, у безпечних навчальних просторах. Якщо проводити заняття очно неможливо, омбудсман пропонує забезпечити повноцінне дистанційне навчання. В Одесі відбувся технічний запуск мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Місто долучилося до пілотного тестування технології, яке вже проводять в інших містах України. Про це повідомили в Одеській ОВА. Раніше пілотний проєкт почали тестувати у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Користувачу достатньо оновити програмне забезпечення свого мобільного пристрою до останньої версії.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 10 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 65 копійок, євро – 51 гривня 99 копійок, польський злотий – 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
3: 11 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні переважно сухо та сонячно, повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 21. На заході переважно хмарна погода та дощитиме, у повітрі плюс 18 градусів. На сході аналогічно накрапатиме дощ та від плюс 15 до плюс 25 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями, але без опадів, в день плюс 21. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн.

0: Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
2: Осінь.
0: І з присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
6: Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Осінь. І з присмаком музики. Присмаком.

0: твоя, це твоя осінь. Ритм твоє радіо Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомство з новинками музики разом з Монатіком. У попередніх прослушках ми говорили про те, що співак представив свою музичну трилогію. І перед нами вже друга її частина під назвою «Нумо». Її сюжет продовжує розгортатися навколо весілля Коли і Дантеса. Монатік встає з-за столу, щоб вигукнути тост. І оце побажання, щоб усе було файно, і є основною думкою композиції. За словами Монатіка, цей трек був написаний на початку цього року. Тоді йому було емоційно складно через усе, що відбувається навколо. Водночас саме цей період надихнув артиста на створення музичного нагадування про те, що все може змінитись на краще. Тож, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Почули зараз другу частину концептуального триптиха Монатіка під назвою «Нумо». Перший його акт зібрав мільйонні прослуховування в мережі, а ще зірковий склад учасників відеокліпу. Власне, не меншого галасу очікуємо і від роботи «Нумо», і від третього акту, що чекає на нас попереду. З вами ж зараз була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Жаби». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Серед зеленого поля було невеличке, блакитне озерце. Жили в ньому дві жаби. Зиму перебули вони щасливо. В озері було багато поживи, і жаби нічим не клопоталися. Але настало таке спекотне літо, що озерце висохло. Зосталася від нього маленька калюжа. У цій калюжі й ховалися жаби, нарікаючи на жорстку долю. О, давно тут не висидиш, ну довго взагалі, каже якось одна жаба. Щодень стає жаркіше, скоро й ця вода вже висохне. А вже ж, відповідає друга, треба шукати кращого місця. Може, десь недалечко є річка чи більше ж озеро. Пересиділи б там спеку і з першими дощами повернулися б сюди. Ква! Гаразд, погодилася перша. Зараз же вирушаємо. Та коли і так, то й так. Уперед! Вилізли жаби з озерця. Подалися шукати ліпшого притулку. Незабаром бачать колодязь.
2: О, там є вода!
1: Доплигли вони до колодязя. Зазирнули.
2: Ой, ну і глибоко. А скільки води? Що, стрибнемо? Чи ще ти знайдеш краще?
1: І перша жаба намітилася стрибнути.
2: Стій, дурепо,
1: спинила її друга.
2: А коли тут висохне вода, звідси вже не вилізеш. Високо. Краще шукаємо іншого місця, де ми будемо в безпеці.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. В яму в першу ліпш навіщо стрибати, якщо не знаєш, як вилізати. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом ми з вами, будьте здорові, засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Лінія хітового настрою. Це Новолайн. Це Новолайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Новолайн.

В Україні друга година.